Hometza mena tapios tehagur tehag chonta mukakhun tuhitcha ta mukut ulaki bahet tehagur tehag shukran nashi bahet kwala tehif mela atlaket atlakte tishimu tishimu tukesh ta mukut ulaki bah tedesirish tehagur tehag atlakushukran teatre.